0: miss you.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. יום שני בשבוע, 27 ביולי 2026. אנחנו עם כותרות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, כל החדשות, כל הכותרות, מכל אתרי החדשות, גם בארץ ומסביב לעולם. אני דוד ביטון, אהיה איתכם כאן עד השעה 12. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו כבר יוצאים לדרך. וואלה חדשות, הכותרת שלהם הבוקר: ההסלמה באיוש, המבצע הגדול ימתין לנתניהו שיחזור מארצות הברית. בכירי צה"ל מגדירים את המצב בגזרה כנפיץ ומסוכן ביותר, וברקע הפיגועים והחיכוך הוחלט לתגבר את הכוחות ל-26 גדודים. מוואלה החדשות להיום, מבית ישראל היום: אחרי הפריימריס, התוכנית של נתניהו לסמוטריץ', ההצבעה הושלמה אמש, הציונות הדתית בחרה את הרשימה לכנסת. שערה לקראת הפריימריס בליכוד, ברור שנתניהו נערך לבטל, כך אומרים. וויינט, כותרת הבוקר שלהם: נתניהו ימריא עם מסר, ארצות הברית ואיראן מחפשות פשרה והמצב נזיל. קטר ואומן מנסות למצוא פתרון, אבל איראן ממשיכה להתעקש שספינות יעבור רק בנתיב שבשליטתה במצר הורמוז. הוול סטריט ג'ורנל אומר, מפקד פיקוד המרכז האמריקני טען שתקיפות עצימות יגברו על המחסור במיירטים. C14, המשבר שמאיים על איראן, המשטר לא ישרוד את הקיץ, כך אומרים. במקביל, הסימנים בשטח מעידים על הערכות נרחבת למלחמה, אך השאלה המרכזית אינה מועד התקיפה, אלא המטרה האסטרטגית של ארצות הברית. אחרון, מעריב, כן, גם אותם צירפנו לרשימה של כותרות הבוקר הזה. הפנטגון בלחץ, הסיבה האמיתית לעצירת התקיפות האמריקאיות באיראן, אומרים. טראמפ טען כי לארצות הברית תחמושת בשפע, אך בפנטגון מזהירים מהידלדלות המלאי של המיירטים ומהשלכותיה מול איראן וסין. על רקע החשש, וושינגטון הקפיאה הסלמה נוספת ופנתה שוב לערוץ הדיפלומטי. לעומת זאת, טראמפ מצהיר הבוקר, לא מחסור במיירטים ולא בטיח. כך הם מתבטאים במעריב. אגב, בטיח זה אבטיח בערבית. האמת הדרמטית מאחורי הביטול של טראמפ, עוד מעט נספר לכם עליה. אנחנו כאן ברדיו דימונה, שמעון אביטן, טכנאי השידור שלנו, איריס אזולאי המפיקה, אני דוד ביטון, אביא לכם עוד חדשות, עוד ידיעות, אלו הם כמובן כותרות הבוקר, ליום שני בשבוע, 27 ביולי. בוקר טוב דימונה.

כמובן אנריקה אגלסיאס וקרול ג'י עם בבנו טווייס. טוב, אנחנו עם המון המון חדשות הבוקר הזה, בוקרו של יום שני 27 ביולי, י' ג' באב תשפ"ו. אם כן, דיווח, ארצות הברית מאמינה, המשטר האיראני נכנס לשלב של תשישות, כך אומרים, אשרי המאמין אנחנו אומרים. העיתון הלבנוני הוסיף הבוקר הזה, העיתון בשם נדאי לואטן, דיווח הבוקר כי בארצות הברית מאמינים כי המשטר האיראני נכנס בהדרגה לשלב של תשישות. לפי הדיווח, האסטרטגיה האמריקנית אינה מבוססת על מלחמה כוללת, אלא על מה שמקורות הגדירו בתוך תקיפות מתישות. בארצות הברית מאמרים כי ההצטברות של התקיפות הללו על המשטר תגדיל באופן משמעותי את עלות המשך האימות לעומת העלות של קבלת ההסדר שהיא מציעה. עוד הבוקר הזה דיווחים מאיראן. כלי טייס שניסו לחצות את הורמוז הושגו לאחור. באיראן אומרים שהם אילצו שישה כלי שיט לשוב על עקבותיהם לאחר שניסו לחצות את מצר הורמוז באופן בלתי חוקי. הם עדיין קובעים מי חוקי, מי לא חוקי, וטראמפ ישן בעמידה. זו הדעה שלי. כך לפי מקורות המאורים בפרטים לסוכנות פארס האיראנית. אם כן, טראמפ אמר שיש סגר, ואחרי זה אמר המצר פתוח. בכל אופן, השליטה מלאה עדיין של האיראנים. מתי התעורר הג'ינג'י שלנו? אולי אחרי שיחה שראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו יטוס או הערב או מחר בבוקר לארצות הברית לפגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מה עוד יש לנו הבוקר הזה? טוב, נעבור למדור קצת הפלילי ונערבב לכם גם וגם. אישום יוגש נגד תושב מגדל העמק שנאשם ברצח אובנח דינקו באפולה. פרקליטות מחוז צפון תגיש הבוקר כתב אישום בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל נצרת נגד תושב מגדל העמק בן 38 שנאשם ברצח אובנח דינקו באמצעות פיצוץ מטען חבלה ברכבו באפולה במאי האחרון. עוד אירוע ופיגוע, מכאן אנחנו עוברים גם קצת לארצות הברית. פיגוע ירי שהחל אמש בשעה 6 במאי האחרון. עוד אירוע ופיגוע, מכאן אנחנו עוברים גם קצת לארצות הברית. פיגוע ירי שהחל אמש בשעה 6

ישראל 6 בבוקר, עדיין לא הסתיימה הפעילות של המשטרה, ועדיין מחפשים אחר עוד ועוד שותפים לפשע הזה שם. אם כן, פיגוע גדול מאוד, אירוע ירי שהחל אמש ב-6 בערב לפי שעון סיאטל, פסטיבל אוכל שנערך בעיר, הראה שם פיגוע רצחני. עוד הבוקר הזה, שני הרוגים וחמישה פצועים במתקפה אוקראינית על העיר רוסטוב. אוקראינה שיגרה נחיל כטב"מים אל העיר רוסטוב, על הדון שבדרום רוסיה. כך דיווח מושל המחוז יורי סליבר בחשבון הטלגרם שלו. על פי הדיווח, שניים מהפצועים מאושפזים במצב קריטי. עוד מעט נביא לכם על עוד דיווחים שמגיעים על הנפגעים בירי במרכז סיאטל, על תגובות של בכיר, לתקיפות שהוא אומר שהם יגבו מחיר, מפקד סנטקום, סינו פקיסטן מנסות לצמצם את המציחות בין ארצות הברית לאיראן, לא שזה עוזר. בקיצור, יש לנו עוד המון המון נושאים, עוד המון המון המון דברים וחדשות רבות מארץ ומהעולם, גם במישור הפלילי וכמובן גם במישור המדיני. שיהיה לכם בוקר טוב, אנחנו עם עוד קצת מוסיקה. לבוקר הנפלא הזה, 9:28 דקות, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר. הנה סנדרה. מריה מגדלנה.

זוהי כמובן סנדרה עם מריה מגדלנה ומישל קרטו שכותב לה את כל השירים. ברבות השנים הוא הפך להיות גם בעלה, הוא בעצמו זמר ויוצר, יש לו המון המון לעתים כמו סמוראי ועוד ועוד. משנות ה-80 מישל קרטו, בעלה של סנדרה. אדם מאוד מוכשר, מוסיקלית, הוא כתב לה את כל הלעיתים הגדולים שלה. ובעצם את כל השירים הוא כתב לה. טוב, עוד קצת ידיעות במדור התאונות והפלילים. אם כן, צעיר בן 21 נפצע בינוני בתאונת אופנוע באום אל פחם. הצעיר בן 21 נפצע באורח בינוני לאחר שאופנועו התנגש במעקה בטיחות במהלך רכיבה ברחוב אל קוץ באום אל פחם. צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק עם חבלות בבטן ובגפיים. עימות בין מפגינים למשטרה באום אל פחם, עדיין אום אל פחם בכותרת, כן, המשטרה פיזרה הפגנה באום אל פחם נגד האלימות ביהודה ושומרון, האלימות. הם רוצחים וטובחים בחיילינו, בנו, בילדינו, והם עוד מפגינים ברוב חוצפתם. לא להאמין, אני לא יודע למה אני מקריא לכם את הבולשיט הזה. טוב, יושב ראש חדש, יש כל כך המון מה להגיד, אני פשוט לא רוצה להפוך את הבוקר הזה ללא נעים, כי התעוררתי על צד ימין וסבבה לי. טוב, היה שם פיזור, והעיפו את המפגינים הביתה, ואיזה שר שם שר, הוא באחד מחדש, ג'ברין קוראים לו, האשים את השר בן גביר בניסיון ליזום עימות עם הציבור הערבי לקראת הבחירות. יאללה, בסדר. טוב, עוד קצת על המפלגות הערביות, רוצים לשמוע? אז הנה, לראשונה בתולדותיה, וואו, איזה כותרת, מפלגת רע"מ תערוך פריימריז ב-22 באוגוסט. הבוקר הזה, צעירה כבת 30, אנחנו עברנו נושא, כן? זה פחות מעניין אותי. אני מאמין שגם אתכם. צעירה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים סמוך לשפרעם. הצעירה כבת 30, ככל הנראה, נפגעה בתאונת דרכים סמוך לשפרעם. היא הובאה לחבירה עם צוותי מד"א בכניסה לעיר, שפינו אותה לבית החולים רמב"ם, תוך כדי ביצוע פעולות החייאה. מצבה קשה מאוד עדיין. נאחל הבריאות ורפואה שלמה. פעוט בן 3 נפצע בינוני מפגיעת רכב בערד. הפעוט בן 3 נפצע לאחר שנפגע מרכב ברחוב חן בערד. צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה, כשהוא סובל מחבלות ראש וגפיים. מיד נביא לכם עוד כותרות הבוקר הזה, לא נעמיס עליכם, תכינו את כוס הקפה, זה מה שאני הולך לעשות גם כן עכשיו, ואנחנו נטפטף לכם את הידיעות המעניינות. אני מצטער שדיברתי על רם וזה, כאילו זה לא מעניין, אני לא אקריא לכם שוב ידיעות בסגנון הזה, אני אסנן, מבטיח. חוזה לך ברח.

חוזלך ברח, 9:38 דקות כאן ברדיו דימון, היום שני בשבוע 27 ביולי, י' ג' באב תשפ"ו. טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אוקראינה, אני לא יודע איך זה הגיע למצב הזה, באמת שלא חקרתי את זה, שלחה נדמה לי כתבאמים לאיראן, והצטרפה כביכול למלחמה, אני לא יודע מה הסיבה, תכף אני אבדוק את זה. גם אני הייתי מנותק בימים האחרונים מהחדשות. אז הבוקר יצא בכיר איראני בהצהרה, ואומר לכל תקיפה יש מחיר. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי והחוץ בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, שיגר אזהרה בחשבון ה-X שלו והבהיר כי לכל תקיפה נגד איראן יש מחיר. בדבריו ציין עזיזי כי ארצות הברית וישראל מודעות לכך היטב. מה זה מודעות? אתם מורתעים, לא שלחתם לפה כלום. אתם רועדים מפחד מאיתנו. אז בואו, טוב, הוא לא מאזין לנו. אבל הוא גם מוסיף, כאילו הוא אומר שאנחנו לא יורים לכיוון הזה של איראן, כדי שהם לא יחזירו אלינו, במידה ואנחנו נתקוף, הם יחזירו לנו האמת היא הפוכה בדיוק. עוד הוסיף הזיזי הזה, כי גם אוקראינה, תבין בהקדם, שאיראן אינה משאירה פעולות ללא תגובה. הזיזי סיכם והזהיר כי רשימת המדינות שטועות בחישוביהן, כך הוא אומר, הולכות וגדלות. זאת אומרת, תמיד מתווספת להם עוד ועוד ועוד, ואז בקיצור, הרמז העבה הזה הגדול שלו אומר שהם כנראה בקרוב יתקפו גם באוקראינה. בסדר, נאחל להם כמובן לא בהצלחה. עוד הבוקר, מפקד סנטקום אומר, ארצות הברית מסוגלת להתמודד עם המחסור במיירטים. חלק אומרים שיש להם מחסור, חלק אומרים שאין להם. ארצות הברית, מעצמה כזו גדולה, אין להם מחסנים, לא יודע, קונטיינרים עמוסים, האנגרים של מיירטים. זה עדיין מפליא אותי, הרי כאילו כמה כבר הם נלחמו עם הטילים האלה. יש כאלה שכבר עוד, אני מאמין, פג התוקף שלהם. כי הם לא נלחמו, הם רק בתקופה האחרונה, כאילו לפני שנים רבות היה עם עיראק ואפגניסטן, וגם זה הסתיים, לא יודע. טוב, בכל אופן, ברד קופר הוא המפקד סנטקום, הוא מאמין כי לארצות הברית שיש את היכולת להתמודד עם המלאי המוגבל של מיירטי פטריוט ומערכות ההגנה, מוגבל, הוא מציין. לא יודע למה זה מוגבל. הוא יכול להתמודד עם מערכות הגנה האוויריות נוספות. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מפקד סנטקום קופר מעריך כי הגברת התקיפות האמריקניות, ככל שתאושר, תפגע ביכולתה של איראן לשגר מטחי טילים נרחבים לכל האזור וגם אלינו, ועכשיו מי שהתווספה, אוקראינה. וולקאם. טוב, הבוקר הזה מאמצים מאוד גדולים של סין ופקיסטן, שמנסות לצמצם את המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. הערוץ הסעודי אל-חדת דיווח מפי גורם בכיר כי מתנהלים מגעים של סין בתיאום עם פקיסטן כדי לצמצם את המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. הגורם מסר כי מגעים אלה כוללים דיונים של צעדים הדדיים לבניית אמון בין הצדדים, ולדבריו מדובר בניסיון לסלול את הדרך למסע ומתן נרחב יותר לגבי נושא הגרעין האזורי והסנקציות. טוב, גם הם עדיין ישנים בעמידה, גם סין ופקיסטן, שמנסים כביכול לטשטש את העניין הזה. אנחנו, אותנו מעניין לא הורמוז ולא שמורמוז, אותנו מעניין הנשק
שיש להם זה הטילים הבליסטיים ופצצות האטום שהם מתכוונים לבנות כדי להשמיד אותנו. ואת זה ביבי נתניהו לא ייתן לי בכל אופן להתבצע. ראש הממשלה אמר בנימין נתניהו, סליחה שקראתי לך רק ביבי סתם ככה. אוקיי? כי אני אוהב אותך. שובי שובי לים, 9:44 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר, בוקרו של יום שני. בוקר טוב.

0: השעה 47 דקות כאן ברדיו דימונה. חדשות הבוקר הזה, בוקר של יום שני. בוקר טוב לכם חברות וחברים, מאזינות ומאזינים, לכל מי שיצטרף אלינו. אנחנו עדיין בשעה הראשונה, יש לנו עוד שעה, כמובן שבה נביא אליכם את כל הידיעות, כל החדשות, ומכאן אנחנו ממשיכים בידיעות שנכנסות אל דסק החדשות. אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל אמש בשעה 11 בלילה, חפץ חשוד נוטרל בכניסה לביתו של חבר הכנסת אבי מעוז. החפץ החשוד הזה נוטרל בכניסה, מלשכתו נמסר לפני זמן קצר, אותר בכניסה לחצר ביתו של חבר הכנסת אבי מעוז חפץ חשוד שהוסלק בין השיחים. חבלני משטרת ישראל הוזעקו למקום, נטרלו את החפץ החשוד. אם היה מה לנטרל, סימן שזה משהו שהוא לא טוב. אוקיי, לאחר שהם נטרלו את החפץ החשוד הזה, שעדיין לא אומרים מהו, אם זו פצצה, אם זה זה, אם זה רימון, אם זה לא אומרים. החפץ הזה בכל אופן נשלח להמשך בדיקה. חבר הכנסת מעוז מודה לאנשי ההבטחה ולמשטרת ישראל לטיפול המהיר והמקצועי ביותר. גבר כבן 35 נפצע באירוע אלימות ברחובות. הגבר בן ה-35 נפצע באורח בינוני, באירוע אלימות ברחוב בשרי ברחובות. צוות הצלה ומדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים קפלן, כשהוא סובל מחבלות חודרות בראש ובגפיים. אוקיי, טוב, עוד מעט אספר לכם על הציוצים של טראמפ. לא יודע, כאילו אני כבר לא מבין אותו ואף אחד לא מבין אותו. נשבע לכם, אני התייאשתי, בחיי. הוא אוהב כנראה לעשות תמונות יפות, וזה יוצא לו ב-AI, אז הוא אומר, תוציאו לי את זה ציוץ, של אוניות מתפוצצות, של איראן מתפוצצת, עם אנחנו בדרך, תתכוננו, וכל מיני כאלה שטויות של ילדים קטנים, ולפעמים אני מחזיק את הראש ואני אומר, מה קורה איתו? הבן אדם נשיא ארצות הברית, המנהיג של המעצמה חזקה והגדולה בעולם, כאילו משתעשע עם התוכנות של ה-AI להוציא תמונות כאלה, שוואלה, לא יודע כבר מה להגיד, כאילו אני לא יודע, בחיי שאני לא יודע. טוב, בוא נראה אם הוא יפתיע, אם הוא יפתיע. כולם ממתינים להפתעה הגדולה שלא מגיעה בכלל. מרי בלן עכשיו,
1: מרי בלן,
0: In a Rivers of Fire.

זוהי כמובן מארי בליין עם Rivers of Fire. נערות של אש, חמש דקות לפני השעה 10. אני לא יודע מה להקריא לכם קודם, אבל טוב. תחילה עם אסון גדול שאירע אמש בבסיס במרכז הארץ. חיילת צהל אותרה ללא רוח חיים בתוך הבסיס במרכז הארץ. דובר צהל מוסר כי החיילת אותרה ללא רוח חיים אתמול. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה. עד כה לא יודעים מה קרה, איך קרה, למה קרה. והמשטרה הצבאית כמובן נכנסה גם כן לחקירה. בצבא אומרים בצהל, עם סיומה של החקירה יעוברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. אסון גדול, חיילת צהל שהותרה אמש ללא רוח חיים בבסיס במרכז הארץ, דבר שכל כך כל כך מצער את כולנו. טוב, מהדבר המצער הזה במעבר חד ל... לא יודע איך לכנות אותם, הפלג הירושלמי. חשבתי שרק הערבים שונאים אותנו. מסתבר שהפלג הירושלמי לא פחות, על מות הרב. זה לא להאמין כשאני קורא את זה. הרב יעקב פרבר שהלך לעולמו. הפלג הירושלמי יצא בהצהרה על מות הרב שעודד גיוס, והם אומרים הרשע התפגר. לא להאמין כמה בינינו יש את השנאה הגדולה הזו, כאילו לא מספיק לנו מה שיש מבחוץ. בקו ההגנה של הפלג הירושלמי דיווחו על מותו של הרב יעקב פרבר, יהי זכרו ברוך שנודע, כמי שעודד גיוס חרדים, כאילו זה דבר רע. כן, גיוס חרדים לצהל בהתלהבות, כך הם אומרים. והוסיפו את המשפט, אבוי לנו עם כאלה אנשים רעים, הם הוסיפו את המשפט, בעבוד רשעים רינה. הגייס שהקים את מעלות צור התפגר לפני שעה קלה. מעתה לא יוכל לגייס חרדים. ואני רוצה לומר לפלג הירושלמי, אתם צריכים להתבייש בעצמכם. אני מתבייש בכם בכל אופן. גועל נפש.

0: זהו די-ג'יי זאפס. השיר היפה הזה כבש את ראשי מצעדי הפזמונים בכל אירופה, והוא נקרא מה ז'ולי. ז'ולי שלי, אהבתי. זהו מאזינות ומאזינים, כאן אנחנו כותבים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר, מיד מיד החדשות מכל ישראל, ואנחנו כמובן נהיה איתכם עם עוד שעה של כל החדשות של הבוקר הזה בוקרו של יום שני. תודה שהייתם איתנו, אל תלכו לשום מקום, מיד מיד אנחנו חוזרים אליכם. יישארו איתנו, שיהיה לכם בוקר מצוין.
1: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. החלטת הקבינט לאשר את כניסת הכוח הרב-לאומי של מועצת השלום לרצועת עזה. ראשת המועצה האזורית אשכול, מיכל עוזיהו, דורשת שלא להתקדם לשלבים הבאים בשיקום הרצועה, כל עוד לא פורט חמאס מנשקו ואיבד את יכולתו הצבאית והשלטונית. במכתב דחוף ששלחה לראש הממשלה ולשרי הקבינט, כתבה עוזיהו כי פירוז חמאס חייב להיות תנאי מקדים לכל התקדמות בתהליך השיקום האזרחי. לדבריה, בעבור תושבי העוטף, שאלת פירוז חמאס אינה סוגיה תיאורטית או מדינית, אלא תנאי בסיסי לביטחון ילדיהם, לקיום הקהילות ולאמון שלהם ביכולתה של מדינת ישראל להבטיח שמחדל 7 באוקטובר לא ישנה. מדברי ראשת מועצת אשכול הביא כתבנו איציק זוארץ. גורם מדיני אמר אתמול לכתבתנו גילי כהן כי מדינת ישראל עומדת על כך שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ושלא תהיה נסידה כלשהי כל עוד חמאס כולו לא פורט מנשתו והרצועה לא פורזה במלואה. סוגיית פירוק חיזבאללה מנשתו, נשיא סוריה שרה מבהיר כי ארצו אינה מעוניינת בהתערבות צבאית בלבנון.
4: نحن لسنا بورد التدخلات العسكرية نحن لدينا تخوف كبير من انفجار الوضع في الداخل اللبناني لأنه هذا سينعكس علينا بشكل سلبي وأيضا فكرة بقاء وناس يعني يحملون السلاح خارج سلطة الدولة جربت
3: خلال نحن خوششين مبيتصوص بلبنان كي تهي لزي أشباع شليليت على سوريا كخمر أشارة لأروت الجزيرة עם זה הוסיף כי ארצו תומכת בכך שהסמכות הבלעדית להחזיק נשק ולקבל החלטות בענייני שלום ומלחמה תהיה בידי המדינה. הרעיון שאנשים מחזיקים בנשק מחוץ למסגרת המדינה הביא לתוצאות הרסניות באזור בארבעת העשורים האחרונים. דברי נשיא סוריה שהעביר תושבנו שמעון מיג'אן. פלילים, תושב מגדל העמק בן 38 יואשם היום ברצח אובנך דינקו בפיצוץ מטען בלב שכונת מגורים באפולה לפני כחודשיים. מפקד היחידה המרכזית עמקים, רב פקד גל הראל, תיאר את מהלך החקירה.
5: מיד עם הדיווח אודות הפיצוץ ביצענו פעולות חקירה מהירות שבזכותן עוד באותו היום שמנו את ידינו על הרוצח והצלחנו לתפוס את הרכב הגנוב ששימש אותו לאורך כל האירוע. מדובר בחקירה מורכבת שנוהלה במשך למעלה מ-40 ימי מעצר, במהלכם שמר הנאשם על זכות השתיקה, לא שיתף פעולה עם החוקרים, והיום עם סיומה תגיש פרקליטות מחוז צפון כתב אישום נגדו.
3: מדברי קצין המשטרה הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי. בסיאטל שבארצות הברית עלה ל3 מספר ההרוגים באירוע הירי ביריד אוכל הומה מאדם. 4 נפצעו ונמסר כי מצבם יציב. משטרת סיאטל אומרת היא עצרה חשוד וכי היא מחפשת חשוד נוסף. החוקרים סבורים שהשניים ירו זה אל זה. הרקע עדיין אינו ברור.
2: כאן תחזית.
6: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
7: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
6: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית, הטמפרטורות יעלו היום ויהיו רגילות בעונה. מחר וביום רביעי עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
2: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום שני בשבוע, 27 ביולי 2026, ובתאריך העברי י' ג' באב תשפ"ו. אני דוד ביטון, המפיקה שלנו יריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אנחנו בשעה השנייה, ובכל בוקר בשעה 10, למרות שהוא הבריז לנו כמה בקרים כאלה, מגיע אלינו ואנחנו מתכבדים בנוכחותו של מוצ'טבח המינה. בוקר טוב מאור, מה שלומך?
2: ברוך השם, טוב להיות פה.
1: טוב להיות פה, אה?
2: כן.
1: בטח, התגעגעת כי לא היית הרבה זמן, תתבייש לך. אז אני אעשה כמו המורה, תתבייש לך. טוב. אז אני גם שמח שאתה פה הבוקר הזה, וכמובן שיש לך גם תובנות בדרך, ואנחנו נשמע אותם, ונהנה מהבוקר הזה, גם מהמוזיקה, גם מהידיעות, גם מהתובנות. בקיצור, שיהיה לנו בהצלחה.
2: תודה.
1: אוקיי, אז אנחנו יוצאים כעת עם כותרות אתרי החדשות הבוקר הזה, שעה שנייה כמובן, של כל החדשות. בואו נתחיל. וואלה חדשות. החשש, נסיגה חד צדדית מלבנון, תוביל למהלך דומה בסוריה. במערכת הביטחון מעריכים כי ממשל טראמפ יכפה נסיגה מדרום לבנון. בינתיים, למרות הפסקת האש, צהל ממשיך לתקוף בעוצמה. ואני אומר, אל תדיגו את עצמכם יתרה על המידה, ראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו לא יעשה משהו שיסכן את התושבים שלנו כאן, כן, ואם יגיע הזמן שבו יצטרך ראש הממשלה, אמר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, לעמוד ולדפוק על השולחן, הוא יעשה את זה, כי הוא עשה את זה כמעט לכל הנשיאים של ארצות הברית. אז תרגיעו מה שנקרא. היום מבית ישראל היום, כותרת הבוקר שלהם, אחרי הפריימריז, התוכנית של נתניהו לגבי סמוטריץ', אמש ההצבעה הושלמה, הציונות הדתית בחרה את הרשימה לכנסת. שערה לקראת הפריימריז של הליכוד בדרך, ברור שנתניהו נערך לבטל. כך הם אומרים. למרות שהוא הצהיר שהוא לא יבטל, אלא אם תהיה מלחמה, אבל הם בכל זאת נשארים בשלהם. וויינט, כותרת הבוקר בוויינט, נתניהו ימריא מסר כמובן ברור, ארצות הברית ואיראן מחפשות פשרה, המצב נזיל. קטר ואומן מנסות למצוא פתרון, אבל איראן ממשיכה להתעקש שספינות יעברו רק בנתיב שבשליטתם. במצר, הורמוז בלבד. הוול סטריט ג'ורנל, מפקד פיקוד המרכז האמריקני, טען שבתקיפות עצימות יגברו על המחסור במיירטים. המון המון חדשות גם מצד סנטקום, מפקד סנטקום שאומר שיש מחסור במיירטים. למרות זאת, הלילה מוציא הנשיא טראמפ, לא מחסור ולא בטיח, ככה רשמו. בטיח אמרתי בשעה הקודמת, זה הבטיח בערבית, אז אני לא יודע אם טראמפ יודע מה זה בטיח או שפרשו את זה כאן בישראל. בכל אופן זו הרמה. C14, המשבר שמאיים על איראן, המשטר לא ישרוד את הקיץ, כך משערים ב-C14. במקביל, הסימנים בשטח מעידים על הערכות נרחבת למלחמה, אך השאלה המרכזית אינה מועד התקיפה, אלא המטרה האסטרטגית של ארצות הברית. מעריב, הבוקר הזה, הפנטגון בלחץ, הסיבה האמיתית לעצירת התקיפות האמריקניות באיראן. טראמפ טען כי לארצות הברית תחמושת בשפע, אך בפנטגון מזהירים מהידלדלות מלאי המיירטים ומהשלכותיה מול איראן וסין על רקע החשש. וושינגטון הקפיאה הסלמה נוספת ופנתה שוב לערוץ הדיפלומטי. בקיצור, תקשיבו לי, אף אחד לא יודע כלום ושום דבר ממה שהוא אומר, אוקיי? אף אחד לא יודע מה טראמפ רוצה. אלו הם כותרות הבוקר, גם לרדיו דימונה, שיהיה לכם בוקר מצוין. מיד מיד נביא לכם את כל הידיעות, גם בארץ, גם בעולם. שיהיה לכם בוקר טוב. איפה הקפה שלי? הנה הוא כאן. כן, קפה שחור, עם כפית אחת סוכר קדושה. הנה טופק ושדי. If you were mine, אם היית שלי. You're...

0: טוב, טוב, קיץ כמובן, ואנחנו אוהבים גלידות, ויש חברה מאוד גדולה שמייצרת את הגלידות. אתה מכיר שטראוס וזה, כן, נכון? כן. גם מי לא מכיר, זה לא שאני עושה להם פרסומת עכשיו, המפעל שלהם עולה באש כרגע ב... זה לא מצחיק, אני לא מבין למה אני צוחק. לוחמי אש פועלים כעת בזירה בה התלקחה שריפת ענק בשני מפעלים באזור התעשייה בסדרות, זאת לאחר שהתקבל דיווח במוקד 102 של כבאות והצלה. אשן כבד העולה מאזור התעשייה. בכבאות הצלה אמרו כי הגעת לוחמי אש למקום מתברר כי מדובר בשריפה בשני מפעלים. לא, אוי ואבוי, גם תפוגן, מה אני אעשה בלי תפוגן? שטראוס ותפוגן. אוי ואבוי לי. אני לא יכול בלי תפוגן, אני אוהב את זה פשוט.
1: איזה תפוגן?
0: תפוגן, הצ'יפסי, כאילו איך אפשר בלי? אני יודע, ניסיתי המון חברות ויש כאלה זולות, סטייק צ'יפס, שמק צ'יפס, אין כמו, טוב, אז בואו, אני לא אעשה פרסומת, אבל אני קונה רק תפוגן. לוחמי האש פועלים בזירה במאמץ לבלום את ההתפשטות של האש, להשיג שליטה על האירוע ולמנוע פגיעה במבנים סמוכים. עד כה לא ידוע על נפגעים, כוחות רבים של כיבוי והצלה במקום, ועוד כוחות הצטרפו והם כבר בדרך, כך נמסר. אם כן, שני המפעלים של שטראוס ותפוגן, אוי ואבוי לי, עולים באש, אז כנראה שיהיה מחסור בגלידות, לא, אני סתם מתלוצץ. אני לא יודע אם זה של הסלטים או של הזה, אני סתם מנחש, כן? אבל בכל אופן, כואב הלב, מה? זה שלנו. טוב. מה עוד יש לנו הבוקר הזה, אם כן חדשות שיוצאות וממשיכות להגיע? המכה האמריקנית מחלחלת, כך אומרים בישראל, היום בכותרת שלהם הבוקר, סימני תשישות במשטר האיראני. אני לא יודע מאיפה הם ממציאים את הדברים האלה, כל הכתבים, כל העיתונים באיראן מראים דברים אחרים לגמרי, והם אומרים שהם הולכים לקסח עוד מדינות באזור. הבוקר הם הודיעו על אוקראינה שהם הולכים להפציץ אותה, ובקיצור הם לא רואים בעיניים ולא פוחדים לא מטראמפ ולא מאף אחד, וכאן מפמפמים לנו כל היום סימני תשישות, לא תשישות, וחמר טראמפ ולא בטיח. אוקיי, אז בואו נצא מהשקרים האלה שלא יאכיל אותנו ככה. שימו לב, כרגע נכנסה ידיעה לגבי תושב דימונה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור. נעלם תושב דימונה בתל אביב. המשטרה מבקשת את עזרתכם בחיפושי אחר נהדר בשם אלדר יצחק דיין, בן 23, תושב דימונה, אשר נראה לאחרונה לפני יותר משבוע באזור פארק הירקון בתל אביב. תאורו 1.60 מטר, מבנה גוף רזה, צבע עיניים חומות, צבע שיער שחור. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת דימונה בטלפון 086543480. אני חוזר שוב, מוקד 100 של משטרת ישראל או למשטרת דימונה במספר 086543480. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור של תושב דימונה שנעלם כבר שבוע ימים, ועונה לשם אלדר יצחק דיין, בן 23, תושב דימונה. נקווה לבשורות טובות בעניין הזה. מיד נביא לכם עוד ידיעות. יישארו איתנו, שיהיה לכם בוקר טוב.

0: אוקיי, Still Believe in Love, Mary J. Blige, כמובן, אחת הזמרות הגדולות שאנחנו אוהבים להשמיע כאן אצלנו ברדיו דימונה, 10:22 דקות. מיד נספר לכם על תושב דימונה שהמשטרה מבקשת את עזרת הציבור. נספר לכם על חיילת שנמצאה בבסיס במרכז הארץ ללא רוח חיים. נספר לכם עוד על אם ממזרח ירושלים, חשודה שהזריקה חומר מחטא לבנה בזמן שהושפז בבית החולים, ניסתה להרוג אותו. בקיצור, יש לנו המון המון ידיעות, מפעל של שטראוס ותפוגן בסדרות שעולה באש, ונספר לכם את העניין הזה, עדיין מנסים להציל גם את העסקים שנמצאים ליד המפעלים הללו. בינתיים גם הצ'יפס שלי של תפוגן וגם הגלידות של שטראוס בסכנה, אוי ואבוי לנו. זה לא מצחיק, אבל בכל זאת הנושא עצמו הוא, אנחנו מצפים ממך עכשיו שתיתן לנו ככה, הרמתי לך להנחתה.
1: היידה.
0: יאללה.
1: איך ידבר על נדודי שינה.
0: נדודי שינה. דבר שאני חווה אותו המון. לצערי.
1: כאילו איך כולם.
0: כן, לוקח לי המון זמן להירדם, איזה בס הזה. כל המחשבות שבעולם רצות לי דווקא, אני אומר, יש לך את כל היום להריץ את המחשבות.
1: דווקא בלילה.
0: למה עכשיו שאתה שם את הראש, תישן כבר. טמבל, תישן. יש לך עבודה מחר. טוב, ספר לנו נדודי שינה מאת מאור ברכה.
1: אתה יושב על הספה ואומר שאתה בכלל לא עייף. אתה מזה דולקת ואתה מרוכז לגמרי. פתאום הראש מתחיל לעשות נדודים קטנים, אתה מתעורר בשנייה ועושה כאילו קרה שום דבר. אחרי דקה, הראש שוב יוצא לטיול, הפעם גם העיניים מוחלטות לסגר חצי דקה, מישהו שואל אם נדמת, אבל אתה עונה, מה פתאום? ואתה בדיוק מייצא המשפט, אבל אתה עושה עוד נדוד קטן. אז זהו, שולחים לישון אחר כך, לא מצליחים לרדם אחר
0: כן,
1: כך.
0: כן, כן, כן. אוקיי, תודה מאור ברכה על נדודי השינה. יש כאלה שלוקחים כדור שינה, אני לא בעד. אני לא, כן, אני לא אוהב, לא מתערב לגוף שלי. אם הוא לא רוצה לישון, שלא ישן, הוא לא עושה לי טובות, אני אקום בכל זאת בשמונה לעבודה.
1: לקוחות, סליחה.
0: כן. יש פעם, שמעתי את המושג הזה מחבר, שאומר לי, אני לא שם שעון מעורר, אני ביקיצה טבעית. כן. אמרתי לו, מה זה יקיצה טבעית? כאילו מושג חדש. אז הוא אומר לי, מתי שאני מתעורר, אני מתעורר. זה יקיצה טבעית. מתי שהגוף שלי החליט שמספיק לו לישון, אמרתי לו, תשמע, החיים של חטוטים, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו את זה. יאללה, קצת מוסיקה, 10:25. Two times in chaos. להיט שאני מאוד מאוד אוהב. בוקר טוב דימונה.

0: 10:35 דקות כאן ברדיו דימון, היום שני בשבוע 27 ביולי, ובתאריך העברי י' ג' באב תשפ"ו. ואנחנו שוב רוצים לחזור על הידיעה החשובה שהוציאה משטרת ישראל. אם כן, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור. לאן נעלם תושב דימונה בתל אביב, לא יודעים עד כה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי אחר נעדר בשם אלדר יצחק דיין. אלדר הוא בן 23, תושב דימונה, אשר נראה לאחרונה לפני יותר משבוע באזור פארק הירקון בתל אביב. תיאורו כמטר 60, מבנה גוף רזה, צבע עיניים חומות, צבע שיער שחור, כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד משטרה 100 או משטרת דימונה בטלפון 08-645-3480. ואנחנו עם הידיעה הבאה, מהידיעה המצערת הזו, נקווה שהכל יסתיים בצורה טובה בעזרת השם. ידיעה שנכנסת כעת אל דסק החדשות שלנו. בת 76 מתה בתביעה סמוך לסדות ים. מגן דוד אדום מדווח על אישה בת 76 שנמשתה מהים כאשר היא מחוסרת הכרה סמוך לסדות ים. לאחר ביצוע פעולות החייאה, חופשיים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותה. בואו נספר לכם על הסיפור המוזר הזה שהתרחש ממש, אפשר לומר, לא יודע, כאילו, איך זה אפשרי בכלל? אם ממזרח ירושלים חשודה כי הזריקה חומר מחטא לבנה בזמן שהוא מאושפז בבית החולים. הצהרת תובע הוגשה נגד תושבת מזרח ירושלים בחשד להתעללות חמורה בבנה בן החמש במהלך אשפוז. על פי החשד, האם בת ה-23 גרמה להחמרה משמעותית במצבו של הילד, וזאת לאחר שהזריקה לו חומר מחטא. בחקירה התברר כי האם פגעה בבנה גם בעבר כשהעניקה לו תרופות שגרמו לאשפוזו. אחת כזו לא ראויה להיות אימא, או שהיא לא שפויה, אני לא יודע, כאילו, באמת, שהשם יעזור לנו, מאור.
1: אמין, אמין.
0: כן, כן, טוב, אנחנו נשמע עוד שיר, ועוד מעט נהיה עם התובנה הבאה שלך, על מה אתה הולך לדבר פחות או יותר, שנדע.
1: זה משהו שכולם רוצים להיות בו, אבל זה לא ייתכן.
0: אוקיי, טוב. In many, Tiamo, 10:38 דקות. בוקר טוב, דימונה.

0: מעט נספר לכם על הרייטינג באחוזי הצפייה בטלוויזיה ועל השקר הגדול, מה זה גדול? ענק, הרגע שעומד להתפוצץ מרוב שהוא, בואו נאמר, בלוף אחד ענק, גדול. מיד, מיד. אבל לפני כן אנחנו רוצים להיות עם האיש והתובנות שלנו כאן ברדיו דימונה, מאור, ברכה. אמרנו שאנחנו הולכים לדבר על...
1: לטוס לחלל.
0: חלום של כל אחד. אתה יודע שיש כאלה שהגשימו את זה.
1: כן.
0: עם אילון מאסק וספייסיקס וכל מיני כאלה לטיול. בוא נאמר ככה, אין לנו מספיק כסף לעשות את הטיול הזה. ולא נראה לי שיהיה לנו. אז טוב, אלא אם כן, גם אם תזכה בלוטו לא יהיה לך. לא משנה, יאללה.
1: אתה מחליט לטוס לחלל ולהיות אסטרונאוט. זה אסטרונאוט, נכון? זה שטוס
0: לחלל. כן, אסטרונאוט, נו בטח.
1: עולה חללית ומגיש כמו גיבור סרט. הספירה לאחור מתחילה ועליהם דופק. החללית מתחילה ועתה נדבק הכיסא. מגיע לחלל ומתחיל לרחף בכל הכיוונים. מנסה לשתות מים, והמים בורחים ממך באוויר. מחפש איפה השמן, המים למעלה או למטה. ובסוף, אתה רק רוצה לחזור לכדור הארץ, ולחוף פלאפל בשקט. בגלל שזה בורח לך.
0: כן, כן. הכדור של הפלאפל, התחינה, אתה שם את התחינה, והתחינה עולה למעלה. זה קצת לא נעים כל הקטע הזה, אתה לא יודע איך להתנהג עם זה. זה נשמע כאילו היית בחללית וטסת לזה, כי אני לא חוויתי את זה.
1: כן.
0: איך אתה יודע שזה ככה?
1: לא ראיתי כמה סרטים.
0: אתה בסרט, אוקיי. בסרטים כולנו היינו בחלל. טוב, תודה לך מאור ברכה על התובנה הזו ועל השאיפות להגיע אל מחוץ לאטמוספירה, אל הירח, אל מרס, מאדים ועוד ועוד. אנחנו עוד מעט נהיה איתכם עם הרייטינג, רייטינג הטלוויזיה, שמתארים אותו במעריב בכותרת כל כך גדולה ש... ככל שהגודל גדול, ככה שקר הוא גם גדול. עוד מעט נספר לכם על הרייטינג המפוברק הזה ואיך הוא מגיע ומה האמת, אוקיי? אתם יכולים לתאר לעצמכם כבר. הם מבחינתם ערוץ 14 אחרון, אוקיי? אז הבנתם את השקר כבר מההתחלה. בינה מורמיו. זוי וייקו, כמובן השיר במקור של הג'יפסי קינגס הגדולים. בוקר טוב.

וייקו עם האמור מיום 10:47 דקות, שעה שנייה כמובן של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. טוב, מה שיש לנו עכשיו, איראן יוצאת ממש בהצהרה בשניות הללו, מה שנכנס אל דסק החדשות שלנו. הם מסתלבטים על, על טראמפ כל פעם. כאילו, טראמפ אומר, הם מתים להגיע להסכם, הם חולמים להגיע להסדר, הם נואשים, הם. איראן אחרי שתי דקות מוציאים הודעה שהם לא סופרים את טראמפ בשיט, כאילו, סליחה על המילה. אבל זאת האמת, כאילו, איראן עכשיו יוצאים בהצהרה ואומרים, ארצות הברית חוזרת למום, זה לא שהם חוזרים למום, אלא ארצות הברית חוזרת למום בכל פעם שמחירי האנרגיה והדלק מזנקים. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקרי אמר כי וושינגטון חשבה שאיראן תתמוטט תוך 3 ימים ותיכנע עם פרוץ המלחמה האמריקנית-ישראלית. כעד חודשים לאחר מכן, אמריקה תקועה במקום הזה, אמר לעיתונאים בטהרן. לדבריו, ארצות הברית שווה לשולחן המסע ומתן בכל פעם שמחירי האנרגיה העולמיים עולים. וכשאתם מאזינים לטראמפ מאמש, אז הוא כבר אומר שהם נואשים לחזור למסע ומתן. משהו פה לא מסתדר לי, סליחה. לא יודע. טוב, זה המשיך עם הסטלבט הזה על טראמפ עד שהוא התעורר על החיים שלו. מה יש לנו כאן? הודעה לדליפת, חשש לדליפת חומרים מסוכנים. הודעה דחופה שיוצאת כעת מעיריית סדרות לתושבים. הישארו בבתים וסיגרו חלונות. כך מבקשים בעיריית סדרות, תושבי שכונת המוזיקה בסדרות התבקשו להישאר בבתיהם ולסגור חלונות בשל חשש לדליפת חומרים מסוכנים עקב השריפה שפרצה במתחם מחסנים באזור התעשייה שער הנגב. כוחות כבאות והצלה פועלים לבלימת ההתפשטות של האש ולמניעת פגיעה במבנים סמוכים. טוב, קודם לכן, בשעה הקודמת, סיפרנו לכם על שני מפעלים שעולים באש. האחד זה של שטראוס והשני של טפוגן. בעקבות כמובן השריפה והאשן, וישנם שם חומרים מסוכנים, בשל חשש לדליפה, עיריית שדרות הוציאה את ההודעה הדחופה הזו כעת. לתושבי שדרות, יישארו בבתים וסיגרו חלונות כמה שפחות להיחשף לחומרים הרעילים הללו. נקווה שכוחות כבאות והצלה כמובן ישתלטו על זה בזמן הקרוב. לפי מה שנראה זה הולך ומחמיר, לאו דווקא משתפר.

0: זוהי כמובן גרסת הרמיקס של די ג'נאו, Cherish the Love, לחלוק את האהבה, להעריך אותה כמו שהיא באמת, Cool and the Gang, משנות ה-80. טוב, אנחנו רוצים לספר לכם על משהו חדש שיצא, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא, אבל בכל מקרה ישנה כתבת ענק הבוקר הזה של אנשים שמספרים שישנו דבר כזה שחברת הייטק כאן בישראל המציאה, שאתה מגיע אליהם למקום, אתה יורק, שימו לב, לתוך מבחנה, והם אומרים לך מה בדיוק אתה יכול לאכול בכמויות ללא הגבלה, כמובן בלי דיאטה, בלי תרופות, ואתה יורד במשקל בין 20 קילו עד 30, ויש כאלה שעברו גם את ה-50 קילו של ירידה במשקל, וכל זאת בלי דיאטה ובלי תרופות. עשרות אלפי ישראלים כבר גילו איך להיפטר מכל המשקל העודף. אומרים שזה מציל מחלות מסכנות שחיים ומאזן את הסוכר תוך 90 יום בלבד. בזכות בדיקת רוק אחת שהפכה ללהיט הכי מדובר בישראל, כך אומרים, אז בוואלה חדשות יצאו לבדוק איך פתאום כולם מרזים בלי להתאמץ. ישנו תחקיר מלא ואתם יכולים להיכנס לוואלה, אני לא אחראי, אני לא מבטיח כלום, אני רק מעביר לכם את הכתבה. ישנם דוגמאות של אנשים מאוד מאוד שמנים עם התמונות שלהם, אני לא יודע אם זה פוטושופ או לא, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא, אבל על פי מה שמפרסמים כאן רופאים, פרופסורים וכן הלאה שמפרגנים לשיטה הזו, אתם יכולים להיכנס לוואלה חדשות ולראות את הדיאטה שהיא לא דיאטה. כמובן את ההמלצות תקבלו מהרופא שלכם, מי שמוסמך על כך ולא ממני, אוקיי? טוב, בואו נספר לכם על הרייטינג. במעריב עשו כתבה גדולה, עשו כתבה ענקית על רייטינג. רייטינג, והם משווים את כל הערוצים אחד לשני, ובכותרת כתוב עידן רייכל עקץ את ערוץ 14 בלי לומר מילה. זאת אומרת, הם מספרים על העניין הזה שהתוכנית The Voice של רשת 13 בהשתתפות עידן רייכל הביאה רייטינג מאוד גבוה שגרם לפטריוטים של ינון מגל לרדת ברייטינג בצורה דרמטית. אוקיי? מכאן זה ממשיך, והם עוד עם השקר הגדול הזה של רצועה בשעה שבע של אופר חדד שעוקפת את יעקב שלזינגר ואת יהודה שלזינגר ואת יעקב ברדוגו בערוץ 14 בעשרות אלפי צופים. בקיצור, יש פה שקר אחד ענק. התוכנית החדשות 12 של יונית לוי בפסגה עם 13.4%, וזה אומר שיש להם את ה-397,000 צופים. במקום השני התייצבה מגי טביבי בחדשות 14, 140,000 עוקבים ורייטינג ב-4.9%. עכשיו בואו נספר לכם על השיטה ומדוע השר קרעי, איך אני אגיד את זה בחרוז, קורע את עצמו כדי לשנות את השיטה. אתם יודעים איך נבדק את השיטה הזו? פשוט מאוד. יש לכמה אנשים, כמה אלפי אנשים בארץ, בכל מיני נקודות, ממירים בבית, שבהם הם לוקחים את הדגימות, ומה שהם צופים זה מה שנחשב לרייטינג שממנו ניזונים הנתונים הללו. מה שזה אומר שזה לא אמיתי, מפני שכמה אלפים הללו לא מייצגים 10 מיליון תושבים, ואין אפשרות לבדוק. השיטה החדשה של קרעי, שיכולה להביא את הרייטינג, בואו נאמר ככה, המדויק, אוקיי, והאמיתי, זו בשיטה כזו שכל חברות הסטרימינג, שזה הוט, יס, וכל מיני כאלה ייתנו את הנתונים מהממירים שלהם מכל בית בישראל. זאת אומרת, היום הטכנולוגיה מאפשרת לקחת רייטינג ולתרגם אותו, כמובן, בו במקום, איזה ממיר רואה איזה ערוץ, אוקיי? וכל זאת לייב. אז השקר הגדול. מאור, אנחנו סיימנו, אני לא שמתי לב, כבר חדשות תכף. תודה רבה לך, אנחנו נתראה מחר. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד מיד החדשות של השעה 11 מכל ישראל, ונחזור עם חגיגה ים תיכונית.
1: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה, 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. לפני זמן קצר, צהל ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן. הכתב"מים לא חדרו לשטח הארץ. מצהל נמסר כי מקור השידור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו לא תאפשר לארצות הברית להכתיב מתי יהיה שלום ומתי מלחמה. לא ניתן על התכתיבים של האמריקנים. הם תקועים בביצה של עצמם. כך אמר הדובר אסמאעיל בקאי בתדרוך לכתבים. הוא הוסיף כי איראן תמשיך להגן על עצמה בשעת הצורך, אך תדע להשתמש גם בכלים דיפלומטיים, אם תחליט שהדבר משרת את ביטחונה. בקאי הדגיש כי ארצו לא תיסוד מזכותה להשתמש בטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום. חבר פרלמנט בכיר בטהרן הכריז כי יש מחיר לכל התקפה על ארצו. לדבריו, ארצות הברית וישראל יודעות היטב שאיראן לא נשארת חייבת לאיש, ובקרוב תבין זאת גם אוקראינה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי את הדברים אמר ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני איברהים עזיזי. בחוף הים ליד קיבוץ שדות ים טבעה אישה בת 76, היא נמשתה מן המים בלי הכרה, וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותה לאחר ניסיונות החייאה. באזור התעשייה בסדרות פועלים כ-25 צוותי כיבוי להשתלט על דלקה במתחם של מחסנים. נשלל החשד לדליפת חומרים מסוכנים, לפי שעה לא דווח על נפגעים. בשעה זו נפתחת הצבעת חברי הליכוד על 3 הצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות. כתבנו שחר גליק מציין כי אחת ההצעות נוגעת לבקשתו של ראש הממשלה לקבוע 8 שריונים ברשימה לכנסת, אחת מאפשרת לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצות המיועדות לחדשים, ואחת מציעה לשנות את מיפוי המחוזות המפלגה. הקלפיות ייסגרו ב-8 בערב. נישואי הקטינות ביבנאל. יוסי, אביה של נערה כבת 15 שחולצה מן היישוב לאחר שהולצה להתחתן, מותח ביקורת חריפה על אוזלת היד של הרשויות.
4: זה חמור מאוד שיש ילדים שגדלים בתוך הקהילה, והמדינה לא עושה את מה שצריך. המשטרה קצת חסרת אונים, וכל המערכת כל כך מתפקדת, אבל זה חמור הרבה יותר בעיניי שמאפשרים לילדים שלא מתוך הקהילה להיכנס לתוך הקהילה, גם כשיש התנגדות, מתוך ידיעה ברורה שזה הולך לשם. זה בעיקר חוסר אוני, אין פה הרבה מעבר לזה.
3: יוסי חי בנפרד מביתו לאחר שהתגרש מאימה. הוא דיבר בכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תחזית.
6: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
7: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
6: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. רדיו דימונה 106 FM.
0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום שני בשבוע, ה-27 ביולי, עוד תוכנית יוצאת לדרך.
9: אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון.
0: המפיקה שלנו יריס אזולאי, טכנאי השידור שימי.

מי שפותח לנו את הבוקר הפנטסטי ליום שני בשבוע, פרטס עם פרפר. בוקר טוב דימונה.

חגיגה ים תיכונית במתכונת יום שני 27 ביולי. הפרפר של פרטס יפתח לנו את הבוקר הנפלא הזה, בוקרו של יום שני, ומכאן לסינגל האחרון והיפה של מרגלית צנע.

עם השיר היפהפה הזה, שירים של ידיים. 11:21 דקות כאן ברדיו דימונה, וכעת איתי לוי, אין לי בית איתך.

0: קחי, השארתי לך פה שיר עצוב שלא מצאתי לו שם.
1: 11:27 דקות כאן ברדיו דימונה, שיר שלא מצאתי לו שם, מתוך רדיו שטח שלוש של באר תעשי. יום שני בשבוע, 11:27 דקות כאן ברדיו דימונה, שיר שלא מצאתי לו שם, מתוך רדיו שטח שלוש של באר תעשי. יום שני בשבוע.

נוסטלגיה נפלאה של הזמר הים תיכוני. אחד מעמודי התווך שהלך לעולמו, כמובן, יהי זכרו ברוך, ישי לוי. איזה יופי. 11:37 דקות כאן ברדיו דימונה. אנחנו ממשיכים. ליאור נרקיס כעת. את משגעת אותי. אתם על רדיו דימונה, בוקר טוב. אמרנו עוד מהצהריים? אמרנו.

לשורט על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפועט,

11:44 דקות כאן ברדיו דימונה, זהו כמובן עדן חסון היא מדליקה לי הכל, ומכאן אל הזמר אלכס לסינגל האחרון שלו שנקרא בא אלייך. רדיו דימונה 106 FM.

11:48 דקות כאן ברדיו דימון, היינו עם אלכס ובאתי אלייך ומכאן אל חביב אלבי, הנה מגיע שוב אייל גולן, רחוק רחוק מכאן עד דימונה אפילו בקצה העולם.

חמש דקות לפני השעה 12 כאן ברדיו דימונה, צהרי היום, יום ב' בשבוע. היינו עם אייל גולן כמובן, והשיר היפהפה הזה רחוק מכאן. אז זהו כמובן השיר ששייך במקור לאיברהים טטלסיס, בבאים. איציק הלאה ושלומי שבת מחפש את הדרך. רדיו דימונה, צהריים טובים.

0: אחד מאזינות ומאזינים אנחנו תחומים מאוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית במתכונת יום שני כאן ברדיו דימונה תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו תודה לשמעון אביטן טכנאי השידור מיד מיד החדשות מכל ישראל אני דוד ביטון נפרד מכם עד מחר בשעה 9 בבוקר אחזור אליכם עם חדשות הבוקר בשעתיים הראשונות ובתוכנית הגבוהה שלי חגיגה ים תיכונית עד אז שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם שנדע רק בשורות טובות מיד מיד החדשות אל תלכו לשום מקום
1: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10 מגדלי הים התיכון מומחים לגיל החדש אחרי החדשות אסתי פרז בן עמי כאן חדשות ברשת ב'
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל ירד באזור ים המלח שני כתבמים ששודרו מכיוון ירדן, הם לא חדרו לתחום ישראל. דובר משרד החוץ של איראן מבהיר כי ארצו לא תוותר על זכותה להשתמש באנרגיה גרעינית לצורכי שלום. בסדרות פועלים יותר מ-20 צוותי כיבוי להשתלט על דלקה גדולה באזור התעשייה. התחזית, עוד התחממות.
3: ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 12 צהל ירד לפני הצהריים שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו בגבול ירדן באזור ים המלח דובר צהל אומר כי הכתבמים לא חדרו לתחום ישראל וכי לא הופעלו התראות על פי מדיניות מקור השידור נבדק כתבנו איתי בלומנטל מציין כי לפני שבוע ירד חיל האוויר כתבם ליד גבול סוריה צהל עדיין אינו יודע לומר מהיכן הוא שוגר. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי אומר כי ארצו לא תיסוד מזכותה להשתמש בטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום. בתדרוך לכתבים בטהרן אמר בקאי כי האינטרסים הלאומיים של ארצו הם שיקבעו מתי תסתיים המלחמה. לא נאפשר לוושינגטון להכתיב מתי מלחמה ומתי שלום, הדגיש הדובר. ולעד לניהול המערכה של ארצות הברית ובעלות בריתה, ואמרתי מלחמה שהייתה אמורה להביא לכניעתה של איראן בתוך 3 ימים נגררת כבר 5 חודשים והאמריקנים נתקעו בביצה שהם עצמם יצרו עוד אמרתי ארצו לא ביצעה מסע ומתן ישיר עם ארצות הברית וכי אין כעת שיחות בין הצדדים עם זה איראן מקבלת מסרים מוושינגטון דרך מתווכים מדבריו של דובר משרד החוץ בטהרן הביאו קשבינו רם ברנדס ושמעון מיג'אן יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, מזהיר מהתלקחות ביהודה ושומרון בשל אובדן שליטה מוחלט.
4: ראש הממשלה נתניהו, בגלל צרכים קואליציוניים, למעשה פירק את האורגן ששלט ביהודה ושומרון, וזה צהל כריבון. הוא נתן את המינהל האזרחי לבצלאל סמוטריץ' ואת המשטרה לבן גביר, ולכן מה שאנחנו רואים היום זה אובדן שליטה מוחלט, קושי במיצוי היכולת לסיכול טרור ואי אכיפה של חוק וסדר ביהודה ושומרון.
2: הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט אמר את הדברים בוועידת הביטחון הלאומי. בחירות 2026 בוועידת הליכוד נפתחה לפני כשעה ההצבעה על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ההצבעה תסתיים ב8 בערב. באזור התעשייה ליד שדרות נמשכות הפעולות לכיבוי דלקה שפרצה באחד המפעלים. נמסר כי בשלב זה נשלל החשד לדלפת חומרים מסוכנים, לפי שעה לא דווח על נפגעים. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי פונו אזור התעשייה והמתחם המסחרי הסמוך. מן המשטרה נמסר לפני זמן קצר כי בשל הדלקה נחסמו לתנועה כביש 232 ממזרח למערב והכניסה לעיר שדרות מכיוון כביש 34 בשני הכיוונים. השריפות בצרפת, תושב בורדו דניאל אלטמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יקבים רבים נפגעו בדלקות, וכי הרשויות ניטלות בקושי רב לחבותן.
5: הם בדרך כלל לא משקים, לא בכל מקום, אבל יש הרבה קווים שבעצם לא משקים את הגפנים, אז בעצם החקלאים מתבססים על הגשמים. אז העובדה שגם לא ירד גשם הרבה זמן, אז בעצם היובש הזה גם תורם לזה שהשריפה תהיה הרבה יותר עוצמתית.
2: דניאל אלטמן אמר את הדברים לליאל קייזר ולשאול אמסטרדמסקי.
1: כאן תחזית.
6: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
7: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
6: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: והתחזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
1: התחזית בחסות
8: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
9: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106.5. כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106.5. נים 90 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה

כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

הליטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה

כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

Thank you.

0: 9, גם אם שמעת אותם בפעם הראשונה בגיל 6.
1: אבא שלי היה משמיע זה בלופים. הבית שלי, הדרך שלי, הליכוד זה נכון. הבית שלי, הדרך שלי.
2: הביטחון שלי.
1: הביטחון שלי, החינוך שלי, הליכוד זה נכון.
2: זה נכון.
1: ואז יש את הפזמון.
2: הליכוד זה נכון.
1: הליכוד הוא בלב, הליכוד הוא בראש.
2: הליכוד
1: זה נכון. רק אחד יכול מול כל השמאל.
2: הליכוד זה נכון.
1: אני זוכר את זה מהתקופה של שמיר. זה הזיכרון שלי.
2: שמיר?
1: בבחירות של שמיר.
2: לפי דעתי זה היה עם אריק שרון.
1: אני נולדתי בבית דתי. גדלתי גם בחינוך דתי. בגלל העבודה של אבא שלי, עברנו למושב נחלים, שהוא מושב שמוגדר כמושב דתי ומאוד אשכנזי, ולא היה טולרנטי כלפי אנשים זרים שהם לא אשכנזים, שהם לא בתפנית שלהם. באותם שנים גדלתי בבית ספר שהוא דתי, דתי מפדלי, ושם...
2: עשית את האחרונה הראשונה.
1: אבא, אני לא התערבתי לך שדיברת. אתה דיברת כאן 20 דקות
2: למה אתה לא רוצה
1: על ההיסטוריה ממרוקו ועד רמת השרון. אז תן לי גם לדבר. די, תן לדבר.
0: אליעד הוא האמצעי בין שלושה אחים. ליאת היא הבכורה ורון הצעיר.
1: כשהייתי בכיתה א', לאחותי הייתה חברה, בלי שמות, לא נזכיר שמות, אבל היא הייתה מברית המועצות. הם פשוט צולקו מהמושב שם, כי הם לא היו, הם לא הותאמו, הם היו ממש מנודים שם.
0: משפחת הטיאס גרה במושב נחלים 5 שנים.
1: בתור ילד קטן שזורקים סוכריות, עושים כולו, זה איזושהי הבאה, נקרא לזה ככה, של שמחה. כשאני עשיתי את זה בבית כנסת אשכנזי, אמרו לי, אל תקרקר כמו תרנגולות, כמו אצלכם בבית. ככה אמרו לי. שם כבר התחלתי להרגיש הגזענות ואת העליונות שהייתה לדתיים לאומיים אשכנזיים, המפדל. הייתי בן 6-7.
0: חיליק מקשיב לכל מילה. הפנים שלו כמעט קפואות. זה ברור שקשה לו לשמוע את זה.
1: לא הרגשתי שייך, בגלל הצבע עור שלי ובגלל שם המשפחה שלי, וגם אחותי סבלה מאותה גזענות קשה מאוד, וגם אבא שלי.
0: כשאליעד היה בן 13, משפחת עטיה סברה לרמת השרון. היה צריך להחליט איפה הוא ילמד. הוא לא רצה ללכת לישיבה, אבל אבא רצה שימשיך לבית ספר דתי. אז הוא נבחן לבית ספר דתי נחשב בתל אביב, בית ספר צייטלין.
1: באתי לעשות איזשהו מבחן, מבחן כליל. עד היום אני לא יודע מה הציון.
2: לא, קיבלת ציון גבוה.
1: כן?
2: ודאי, הכי גבוה.
1: אז קיבלתי ציון גבוה.
0: אבל הם לא קיבלו שום תשובה מבית הספר.
1: 1 בספטמבר 99, ממש יום הראשון. אני לא יודע אם אני התקבלתי, לא יודע איפה אני אלמד. והייתי בטוח שאני הולך ללמוד שם. היה לי סידור בתיק.
0: חיליק לקח את אליעד ביום הראשון ללימודים.
1: ובשער של הבית ספר עמדה המנהלת, שאני לא אגיד את השם.
2: אתה יכול להגיד. גילה פינקלשטיין.
1: טוב, גילה פינקלשטיין, לימים חברת כנסת מטעם מפד"ל, הייתה בשער הכניסה לבית ספר, קיבלה את האנשים שהם התחילים ללמוד. וכשאני מגיע לשערי הבית ספר, אבא שלי שואל, תגיד, יש את אליעד הטיאס ברשימות? אמרת, הטיאס? לא ילמד פה הטיאס. זה המשפיל. זה הקומפלינג איבנט, אנחנו אומרים, באירוע שמשנה הכל.
2: מכונן.
1: וזה, אני אפילו שמספר את זה, צמרמון.

0: זה היה ממש משפיל.
1: אני ישבתי עם המנהלת ואמרתי לה את זה בפירוש. תשמעי.
2: רדיו דימונה 106 FM. פריז, I'm a baker. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. M90 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

Enter.